0: شہریوں اور تجارتی جہازوں پر حملے کرنے کی ان کی صلاحیت کو ختم کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ وہ پیکیکس پہاڑیوں میں واقع ناتانز کے قریب زیر زمین نیوکلیائی ٹھکانے کو تباہ کر دیں گے، جہاں مغربی انٹیلیجنس کے مطابق ایران غیر اعلانیہ طور پر یورینیم افزودگی کا مرکز قائم کر رہا ہے۔ تفصیل ہماری نامہ نگار سے۔
1: امریکی صدر نے یہ بھی اعلان کیا کہ امریکہ اب راہ ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرے گا اور اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں پر 20% چارج عائد کرے گا تاکہ سمندری سیکیورٹی کے اخراجات پورے کیا سکے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ ناکہ بندی صرف ایرانی جہازوں اور ان جہازوں پر لاگو ہوگی جو ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کھلی ہے اور کھلی رہے گی، چاہے ایران اس سے متفق ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک کے تجارتی جہازوں کو آزادانہ آمد و رفت کی اجازت برقرار رہے گی۔ امریکی فوج نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ آج رات سے ایرانی بندرگاہوں کی دوبارہ ناکہ بندی شروع کرے گی۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ کے اقدام کو مسترد کر دیا اور کہا کہ آبنائے ہرمز پر اس کا مکمل اختیار برقرار ہے۔ ایران نے واضح کیا کسی بھی صورت میں امریکہ کو آبنائے ہرمز کے بندوبست میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نیوز ڈیسک سے خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: متحدہ عرب امارات کے دو ٹینکروں پر آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران ایرانی کروز میزائلوں کے حملے کے بعد بھارتی عملے کا ایک رکن ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ یو اے ای کی وزارت دفاع نے آج سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ اطلاع دی ہے۔ وزارت نے کہا کہ ان ٹینکروں ممباسا اور الباہیہ کو عمان کی آبی حدود میں آبنائے ہرمز کی جنوبی گزرگاہ میں نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک ہونے والا عملے کا رکن ممباسا ٹینکر میں سوار تھا۔ زخمی ہونے والے 8 افراد میں سے 4 شدید طور پر زخمی ہیں۔ زخمیوں میں 6 بھارتی شہری جبکہ یوکرین کے 2 شہری ہیں۔ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کل سعودی عرب کے ابہا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے۔ حوثیوں کے مطابق یہ حملہ یمن کے سنا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے فضائی حملوں کے جواب میں کیا گیا، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ حملے سعودی عرب نے کیے تھے۔ اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم یہ کارروائی کشیدگی میں ایک نمایاں اضافہ سمجھی جا رہی ہے کیونکہ کئی برس قبل سعودی عرب قیادت والے اتحاد کی جانب سے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر حملوں کے بعد اس نوعیت کی صورتحال دوبارہ سامنے آئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج بہار اور اڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمہ کے مطابق آج اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مغربی بنگال، سکم، آسام اور میگھالیہ کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ خواتین کرکٹ میں کل لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے میزبان انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخی کامیابی حاصل کی۔ جیت کے لیے 457 رنز کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی پوری ٹیم چوتھے دن لنچ سے پہلے اپنی دوسری اننگز میں 186 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت نے چائے کے وقفے پر اپنی دوسری اننگز 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی۔ مردوں کی بھارتی کرکٹ ٹیم آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ برمنگھم کے ایج بیسٹن میدان میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کی 21 سال تک کی عمر کی جونیئر خواتین ہاکی ٹیم نے اپنے برطانیہ دورے کے آخری میچ میں آج انگلینڈ میں لیل شال نیشنل اسپورٹس سینٹر میں بیلجیم کا مقابلہ کرے گی۔ انگلینڈ کے خلاف 0-2 کی شاندار جیت کے ساتھ واپسی کے بعد بھارتی ٹیم اس دورے کا اختتام جیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
2: شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے، بھارت اور جاپان نے آزاد، کھلے اور قوانین پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، گگنیان کرو ماڈیول سسٹم کے 3 اہم تجربات کا میابی کے ساتھ مکمل۔ ون نیشن ون الیکشن پر سرگرمی تیز، پارلیمانی کمیٹی لکھنؤ پہنچی۔ دورے کا مقصد سیاسی جماعتوں، سرکاری افسران اور دیگر فریقوں سے تجاویز حاصل کرنا ہے۔ یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ اخبار پرتاب لکھتا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے فزکس اولمپیاڈ جیتنے والے بھارتی طلبہ کو مبارکباد دی۔ اخبارات نے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ خواتین کی خود مختاری وکست بھارت کا

آداب سامعین حضرات، آکاشوانی کے اردو پروگرام انجمن میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے. شگفتہ حاضر ہے آج کی انجمن کے ساتھ. آئیے آج کے انجمن کی طرف چلتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت سی غزل، جس کے ساتھ ہی ہم آج کے انجمن کو رفتار دیں گے.

دوبارہ سے انجمن میں آپ سامعین کرام کا خیر مقدم ہے۔ سامعین، ویسے تو دیکھا جائے تو ہماری زندگی کو آسان کرنے والی تمام اشیاء، خواہ وہ کھانے پینے یا سفر کرنے کی سواری ہو، رشتہ دار، دوست و احباب، دولت، یہ سب اللہ کی عطا کردہ بہترین نعمت ہے۔ پر سب سے بہترین نعمت اگر آپ کو بتائیں تو ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم اور قیمتی نعمت رب کی عطا کی ہوئی ہماری خود کی صحت ہے۔ جی ہاں، صحت کو ویسے تو اکثر ہزار نعمت کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے کہ یہ ہزار نعمت ہے، پر آج کے وقت میں دیکھا جائے تو یہ ہزار نہیں بلکہ کروڑوں کی نعمت ہے۔ کیسے؟ اسے سمجھنے کے لیے ذرا ایک بیمار انسان کا تصور کیجئے جو اپنے کام کرنے کے لیے بھی کسی دوسرے کا محتاج ہو۔ اسے پوچھئے اس وقت اسے کیا چاہیے۔ ذرا کسی ہسپتال میں بیڈ پر پڑے ہوئے ایک مریض سے اس کی خیریت پوچھئے اور کہیے کہ کیا وہ ہسپتال سے نکلنا چاہتا ہے، اور دیکھیے اس کا چہرہ کس قدر صحت مند زندگی کا منتظر ہے۔ صحت ایک واحد ایسی نعمت ہے جو ایک بار جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔ اسے کھونے سے پہلے بچائیے تاکہ یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہ سکے۔ سامعین، ہماری گفتگو کو ہم رفتار دیں گے، فی الحال آئیے ایک اور پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں، سماعت کیجیے، انجمن کو معطر کرتے ہیں اس غزل سے۔

سامعین، ایک صحت مند انسان ہی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے. جی ہاں، صحت مند جسم و ذہن سارا دن صحیح طور پر کام کر سکتے ہیں. ایک صحت مند انسان نہ صرف خود کا بلکہ دوسروں کا بھی کام جلد اور آسانی سے کرتا ہے. صحت مند انسان جہاں بھی رہتے ہیں ماحول کو خوشگوار اور مثبت رویے سے خوشنما اور بہتر بناتے ہیں. صحت مند انسان کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. آپ نے یہ فقرہ تو ضرور سنا ہوگا کہ صحت مند جسم ہی صحت مند خیالات اور من بستے ہیں. دراصل اچھی صحت کا مالک انسان اپنی اچھی سوچ و خیالات کے ساتھ رہتا ہے، اور اچھی صحت کا مزہ انسان تب اٹھا سکتا ہے جب اس کی حفاظت کی جائے. اس کی حفاظت کے لیے کچھ اقدام اٹھانے ہوں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے سامعین ہماری گفتگو چلتی رہے گی. فی الحال وقت ہوا جاتا ہے آج کی خاص پیشکش سماعت کرنے کا. رخ کرتے ہیں آج کی خاص پیشکش کی جانب. سماعت کیجیے مذاکرہ، عنوان ہے ہندوستانی آئین کی خوبیاں. آداب سامعین، آج کے مذاکرے کے ساتھ شگفتہ حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو میں شامل ہونے والے مہمان خصوصی کا آپ سب سے تعارف کراتی چلوں. آج ہمارے ساتھ مشہور یونیورسٹی مولانا مظہر الحق کے پرو وائس

0: کو بھی جب یہ حکمراں جماعت جو ہے وہ آسانی سے تبدیل کر سکتی، لیکن اس کے عوام یہاں سپریم ہے.
1: صحیح، یہی میں کہنے والی تھی کہ
0: عوام سپریم ہے. بغیر عوام کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے، یہ میں نہیں کہتا کہ 100% عوام کانفیڈنس میں آ جائے گی، لیکن میجورٹی آف دا پیپل وہ ان کو کانفیڈنس میں لے کے قوانین بنائے جاتے ہیں اور ملحوظ رکھا جاتا ہے. اس لیے اس میں یہ دونوں کی آمیزش ضروری ہے، سختی اور لچیلا.
1: ہم سب کو، ہمارے کانسٹیٹیوشن کو، ہمارے آئین کو مجھے لگتا ہے کہ پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے اور جاننا بھی چاہیے. اس پر آپ دونوں جاتے جاتے ہماری سامعین کو بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے. سب سے پہلے آپ بتائیے پروفیسر تاکر صاحب.
2: دیکھیے، ہندوستان کا جو آئین ہے ہمارا تو سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے، تو جہاں پر سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوگا تو وہاں ہمیں ظاہر آئین کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے، اور یہی یہاں کی خوبصورتی بھی ہے، اور اسی میں یہ ہندوستان اپنے اوریجنل ڈھانچے پہ موجود بھی رہے گا. جس دن سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا، پھر ہندوستان وہی رجواڑوں میں، وہی بادشاہی علاقے میں، اسی زمینداروں میں، اسی طرح کے پھر بٹوارا شروع ہو جائے، پھر ہندوستان کا جو ایک ڈھانچہ ہے شاید مکمل نہ رہے. تو اس لیے سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن اور سپرمیسی آف دا لا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہمارے یہاں تین چار چیزیں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہمارے یہاں ہے تو فار دی پیپل، وی دی پیپل ہم کہتے ہیں، بائی دی پیپل ہے تو یہ ہمارا ڈیموکریسی کا ہے، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، وی دی پیپل کہتے ہیں. تو یہ تبھی ممکن ہے نا جب سپرمیسی ہماری برقرار رہے گی کانسٹیٹیوشن کی، تو یہ چلتا رہتا. اور ہندوستانی آئین میں جیسے ابھی ہم لوگوں نے ذکر کر دیا، امینڈمنٹ کی بھی گنجائش ہے، تو امینڈمنٹ ضرورت کے مطابق تو ہم کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا آئین موجود ہے، امینڈمنٹ کرتے ہیں وقت اور ضرورت کے لحاظ سے. اب عوام کے لیے جو اس پورے کانسٹیٹیوشن کا جو خلاصہ ہے، میں تین چار جملوں میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں. ہندوستانی آئین سماجی انصاف، مساوات اور آزادی کے اصولوں پر مبنی ہے، جو ملک کے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کو متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور شاید اس سے بہتر خلاصہ ممکن نہیں ہے.
1: آپ بتائیں جاوید صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟
0: بالکل، جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو ظاہر ہے وہ اتنا زخیم ہے کہ وہ ٹیکسٹ پڑھنا سب کے لیے
1: مشکل ہے.
0: چونکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا پھر وہ لٹریسی اور انلٹریسی، پڑھے لکھے ہوئے کتنے ہیں، ان پڑھ کتنے ہیں، پھر ان کی سمجھ فہم کس سطح کی ہے، کس لیول کی ہے. تو بہرحال اس سے آگے جا کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں اور جو قانون تھوڑا سا بھی سمجھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے قانون کی ضرورت ہم سب کو ہے، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ ان پڑھ پڑھا لکھا ہو، قانون کی ضرورت پڑتی ہے اور قانون سے واسطہ ہر لمحہ
1: پڑتا ہے.
0: اس کے خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے خلاف کاروائی ہونی ہے. اس لیے اس پر جو بنایا ہی گیا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ بھی ایک لفظ آتا ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ مطلب کیا ہے، ویلفیئر کا کہ بھلائی، بھلائی کس کی؟ عوام کی، شہری کی بھلائی. تو اسی کو مد نظر رکھ کے آئین بنایا ہی گیا ہے. لہذا ہم نے بھی یہ عزم کیا ہے کہ وی دا پیپل تمہید میں، کہ ہم جو کچھ ہیں ہم ساتھ ہیں بالکل، تو گویا یہ عزم ہے کہ آئین کے ساتھ اور آئین کی پوری پاسداری کریں گے. اور یہ آئین کی ضرورت ایسا نہیں ہے کہ تب تھا اور آج وہ ختم ہو گئی، نہیں، اس کی ضرورت تو جب تک یہ ملک، جب تک یہ دنیا رہے گی، اس وقت تک اس کی پاسداری کرنا لازمی ہے اور یہ ضروری ہے سب کے لیے. ہر چیز اس میں شامل ہے، اس میں بنیادی حقوق بھی شامل ہیں، اس میں مساوات، برابری کا حق بھی شامل ہے، مذہبی آزادی کا حق بھی شامل ہے، ان کی خلاف ورزی اگر حکمراں جماعت بھی کرتی ہے، حکومت بھی کرتی ہے، تو ایک شہری کو یہ اختیار ہے کہ وہ عدالت سے رجوع، اور وہ ڈائریکٹلی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اگر وہ اوائڈ ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو ہر شہری کو یہ اختیار ہے کہ وہ براہ راست وہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی اس کو فیصلہ نہیں ملتا ہے، اگر اس کو لگتا ہے شہری کو کہ مجھے انصاف نہیں ملا. جوڈیشیل ریویو کا بھی ہے ہمارے یہاں، اگر جوڈیشیل ریویو سے بھی اگر نہ ہوا تو ایک راستہ آخری اور بھی بچتا ہے، وہ جو سول سوسائٹیز ہیں، اس کے ذریعے وہ انٹرنیشنل انسانی حقوق کمیشن میں وہ جا سکتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، تو بے شک وہ پیسے اس کے پاس تو نہیں آئیں گے، لیکن وہ جو سول سوسائٹیز ہیں وہ ان کی مدد کرنے کو تیار رہتی ہیں، اور ہمارے یہاں بہت ساری سول سوسائٹیز ہیں جو اس طرح کے بہت

ابھی آپ محمد رفیع اور مکیش کی آوازوں میں فلم سمجھوتا کا گیت سن رہے تھے. گیتکار تھے نیور اور سنگیتکار تھے کلیان جی آنند جی. آئیے آپ سنتے ہیں مکیش کی آواز میں فلم سبق کا یہ گیت, جسے لکھا ہے ساون کمار نے اور دھن بنائی ہے اوشا کھنہ نے.

یہ آوازیں تھیں محمد رفیع اور آصف حسنی کی فلم بیراگ میں. اس گیت کے ساتھ ہی فلم سنگیت کا ہمارا یہ کاریکرم اب یہیں سمپن ہوتا ہے. میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے دربھنگا کیندر سے بول رہے ہیں.

یہ آواز تھی محمد رفیع، ایس بلبیر اور ساتھیوں کی۔ گیت کے بول تھے کیفی آجمی کی، یہ سنگیت تھا مدن موہن کا۔ آج کے اس کاریکرم میں ہم نے آپ کو سنوایا مدن موہن کے دوارا سنگیت بدھ کیے کچھ سدا بہار فلمی کارے۔ مدن موہن کی پنیہ تیتھی پر ہم انہیں یاد کرتے نمن کرتے ہوئے آج کے اس کاریکرم میں ان کے ہی گیتوں کو ہم نے آپ تک پہنچایا۔ فلم ہنستے زخم کے اس گانے کے ساتھ ہی فلم سنگیت کا یہ کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست میں عام لوگوں کی شکایتوں کے فوری سدباب کے لیے آج پٹنہ میں ریاستی سطحی سہیوگ شیویر کی شروعات کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے وزیر اعلیٰ سیکرٹیریٹ احاطہ واقع سنواد بھون میں اس پروگرام کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ان درخواست گزاروں کے مسائل سنے جو ضلع سطح پر منعقد سہیوگ پروگرام میں دیے گئے حل سے مطمئن نہیں تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے افسران کو مسائل کے فوری حل کے احکامات دیے۔ اس موقع پر نائب وزراء اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بجندر پرساد یادو، دیہی ترقیات کے وزیر شرون کمار اور محصولات و اصلاحات اراضی کے وزیر دلیپ کمار جائسوال سمیت دیگر کئی سینئر افسران موجود رہے۔ ریاستی سطحی سہیوگ شیویر کا انعقاد ہر مہینے کے دوسرے منگل کو کیا جائے گا۔ بانکی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے آج پرچہ نامزدگی کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ضمنی انتخاب کے لیے الیکٹورل افسر و اصلاحات اراضی کے ڈپٹی کلکٹر راگوندر پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ اس انتخاب کے لیے کل 40 امیدواروں نے پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ اہم امیدواروں میں این ڈی اے کی جانب سے بی جے پی کے نیرج کمار سنہا، آر جے ڈی کی جانب سے ریکھا گپتا، جن سوراج پارٹی سے پرشانت کشور اور جن شکتی جنتا دل کی وینا مانوی شامل ہیں۔ امیدوار 16 جولائی تک اپنا پرچہ نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد امیدواروں

کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ 30 جولائی کو ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 3 اگست کو کرائی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے چارہ گھپلا کے ایک معاملے میں آر جے ڈی صدر لالو پرساد کی ضمانت رد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے جھارکھنڈ ہائی کورٹ کے اس حکم میں بھی مداخلت کرنے سے انکار کر دیا جس کے تحت لالو پرساد کو ضمانت ملی تھی۔ عدالت نے آر جے ڈی سربراہ کی زیر التوا مجرمانہ اپیل پر جھارکھنڈ ہائی کورٹ کو 6 مہینے کے اندر سماعت مکمل کرنے کو کہا ہے۔ یہ معاملہ دیوگھر ٹریزری سے غیر قانونی نکاسی کا ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کی او ایم آر شیٹ اور ریکارڈ کیے گئے جوابات جاری کر دیے ہیں۔ ایجنسی نے بتایا کہ امیدوار این ٹی اے کے ویب سائٹ neet.nta.nic.in پر اپنے درخواست نمبر سے لاگ ان کر کے اپنی او ایم آر شیٹ اور جوابات دیکھ سکتے ہیں۔ امیدوار اپنے نشان زد جوابات کا موازنہ اسکینر کے ذریعے پڑھے گئے جوابات سے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی جواب میل نہیں کھاتا ہے تو امیدوار سوالوں کا انتخاب کر کے اپنے منتخب متبادل پر نشان لگا سکتے ہیں اور 200 روپے کی فیس کی ادائیگی کر کے چیلنج دے سکتے ہیں۔ ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ چیلنج صحیح پائے جانے پر فیس واپس کر دی جائے گی۔ او ایم آر چیلنج کی سہولت اس مہینے کی 15 تاریخ تک دستیاب رہے گی۔ مانسون کی فعالیت سے ریاست میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے شمال مغربی حصوں میں زبردست بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق مغربی چمپارن ضلع کے چنپٹیا میں سب سے زیادہ 141.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ موسم پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ آج کشن گنج، ارریا اور سپول اضلاع میں کچھ مقامات پر زبردست بارش ہو سکتی ہے۔ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی بارش کا امکان ہے۔ بھوجپور ضلع کے جگدیش پور تھانہ علاقے سے پولیس نے گاڑی چور گروہ کا پردہ فاش کیا ہے۔ موقع سے 3 جرائم کاروں کو چوری کی موٹر سائیکل کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ کھگڑیا پولیس نے 25,000 روپے کا انعامی جرائم پیشہ ستیش یادو کو گگری تھانہ علاقے سے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ طویل عرصے سے فرار چل رہا تھا۔ بھاگلپور ضلع کے جمالدی پور گاؤں واقع وشوکرما گاؤں کے قریب بے قابو ٹریکٹر کی زد میں آنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ حادثے سے مشتعل لوگوں نے سڑک جام کر کے مظاہرہ کیا۔ ادھر سپول ضلع کے چھاتاپور تھانہ علاقہ واقع بجرنگ چوک کے قریب ایک ٹرک کی زد میں آنے سے موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: اب نئے ہرمز کے راستے محفوظ بلا رکاوٹ نقل و حمل اور تجارتی سرگرمیوں کی حمایت کرتا ہے۔
1: پشچم ایشیا میں جو بھی گتیویدھیاں چل رہی ہیں اس پر ہم لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے راستے سرکشت اور آزاد نو پریوہن اور ویپار کے پکش، جس کا ہم ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں، اس سے یہ سنشچت کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا آرتھک سرکشا، ان کے ارجا کا سرکشا پورے دنیا میں، صرف بھارت میں نہیں پورے دنیا میں اس پہ آدھارت ہے۔ اور یہ نو پریوہن اگر آزاد طریقے سے چلے گا تو ان کی آرتھک اور ارجا سرکشا کو سنشچت کیا جا سکتا ہے۔
0: بھارت نے آج ابنائی ہرمز سے گزرنے کے دوران دو بحری جہازوں ایم ٹی البحیہ اور ایم ٹی ممباسا پر حملوں پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ان دونوں بحری جہازوں میں مجموعی طور پر 46 افراد سوار تھے، جن میں 30 بھارتی ملاح بھی شامل ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ نئی دلی میں ایران کے سفارت خانے کے مشن کے نائب سربراہ کو آج صبح وزارت کی جانب سے طلب کیا گیا تھا۔
1: جو دو جہاز جس پہ کل رات حملہ ہوئی ہے، آج سویرے حملہ ہوا، تو ان دونوں جہاز میں 30 ہمارے بھارتی ناوک تھے۔ ایک جہاز میں جس میں 12 لوگ تھے اس میں ایک ناوک کی موت ہوئی ہے، اور دوسرے جہاز جس میں 18 بھارتی ناگرک یا ناوک تھے اس میں سے 9 لوگوں کو گھور چوٹ پہنچا ہے، ان کو اس میں سے 2 کافی گمبھیر روپ سے گھائل بھی ہے۔ تو یہ تھا بیورہ جو کل کا یا آج سویرے کا جب بھی سمے میں جب حملہ ہوا۔ اس کے علاوہ کئی ایک جانیں ہمارے لوگ گئی ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی دیش ہیں دنیا میں، اس سے سب سے زیادہ جو کمرشل شپنگ پہ جو بھی حملہ ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ ناویکوں کی، ہمارے دیش کی لوگوں کی جان گئی ہے۔
0: پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں احتجاجوں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں جاری احتجاج ان علاقوں میں پاکستان کے دہائیوں سے چلے آ رہے سلسلے وار استحصال، بنیادی حقوق فراہم نہ کیے جانے اور انتظامیہ کے ظلم و جبر کا براہ راست نتیجہ ہے۔
1: پاکستان ادھیکرت جموں کشمیر میں چل رہے ویروھ پردرشن، دشکوں سے چل رہے شوشن، مولک ادھیکاروں کا ہنن اور پرشاسنک اتپیڑن کا سیدھا پرینام ہے اور پرمان بھی ہے۔ ستھانیہ آبادی کی جائز شکایتوں کو سمادھان کرنے کے بجائے وہاں کا پرشاسن، وہاں کا سرکار نے اتیادھک پولیس کروڑتا کا سہارا لیا ہے۔ اس میں اسہائے لوگ جس میں مہیلائیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے، اور نہتے ناگرک کے خلاف گھاتک بل کا پریوگ کرنا بھی شامل ہے، جس کے پریمان سروپ کئی دکھد موتیں بھی ہیں۔
0: بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے کل سے نافذ ہو جائے گا۔ اس تاریخی معاہدے کے تحت برطانوی بازار میں 99% محصول تک بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی حاصل ہوگی۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے کامرس کے سیکرٹری راجیش اگروال نے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی تجارتی معاہدے کو یہ کہتے ہوئے بھارت کے تجارتی سفر میں ایک فیصلہ کن سنگ میل قرار دیا کہ یہ دو بڑی معیشتوں کے درمیان مستقبل پر مبنی اقتصادی شراکت داری قائم کرے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ بھارت برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدے کا نفاذ بھارت کے عالمی سطح پر مربوط، لچکدار اور مسابقتی معیشت بننے کے سفر میں ایک اہم قدم ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس معاہدے کو عوام پر مرکوز معاہدے کے طور پر تیار کیا گیا ہے، جس کے فوائد پورے معاشرے کو حاصل ہوں گے۔ سی ای ٹی اے اور ڈی سی سی کے ایک ساتھ نفاذ سے بھارتی برآمدات کے لیے اہم امکانات پیدا ہوں گے۔ بھارتی برآمدکاروں کو مختلف شعبوں میں برطانیہ کے محصول مکمل طور پر ختم ہونے سے فائدہ ہوگا۔ ڈبہ بند خوراک پر 70% تک، سمندری اشیاء پر 21% سے زیادہ، انجینئرنگ ساز و سامان اور موٹر گاڑیوں کے کل پرزوں پر تقریباً 18%، چمڑے اور فٹ ویئر اشیاء پر 16% تک، ٹیکسٹائل اور کپڑوں پر تقریباً 12% تک جو محصول تھا وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس سے برطانیہ کے بازار میں بھارتی برآمدکاروں کی مسابقتی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ کسانوں، ماہی گیروں، ایم ایس ایم ایز اور مینوفیکچررز کے لیے نئے امکانات پیدا ہوں گے، اور عالمی ویلیو چین میں بھارت کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ دلی سے امن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے بڑی پالیسی اصلاح کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب زرعی کھاد روایتی بند ڈبوں کی بجائے خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ کنٹینرز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی جائے گی۔ بھارتی ریلویز کی جدید کاری سے متعلق اصلاحات پر آج نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے اڑنے والی راک یعنی فلائی ایش کے ٹرانسپورٹ میں بھی بڑی اصلاح کا اعلان کیا، جس کے تحت اسے کھلے ریلوے ویگنز کے بجائے خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ کنٹینرز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جائے گا۔ ریلوے کے وزیر نے مزید کہا کہ کنٹینر پر مبنی نئے نظام سے لوڈنگ، ٹرانسپورٹ اور سٹوریج کے دوران ہونے والی دھول کی آلودگی میں کمی آئے گی۔ جناب ویشنو نے کنٹینر پالیسی کے تحت مربوط لائسنس نظام کا بھی اعلان کیا۔
3: ابھی تک کیا چیلنج آتا تھا، ریل ٹرانسپورٹیشن میں جب اس کو ویگن میں بھرتے ہیں تو فلائی ایش بہت فائن ہوتی ہے، کو لوڈ

0: دفاعی نظام نے رات بھر چلے سلسلوار حملوں کی لہر کے دوران 5 روسی بیلسٹک میزائلوں کا پتہ لگایا اور انہیں ناکام کیا. حالانکہ دیگر کئی میزائل اور ڈرونز دفاعی نظام میں سرایت کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے راجدھانی کیف کو نشانہ بنایا. یوکرین کی فضائیہ کے مطابق ایک بیلسٹک میزائل اور 25 ڈرونز نے ملک بھر میں 17 مقامات کو نشانہ بنایا جن سے ملبے کے گرنے کی بھی رپورٹ ہے. کیف میں حملوں کی وجہ سے 2 گوداموں میں آگ لگ گئی اور ایک اسکول کو نقصان پہنچا. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی جو کہ فرانس کی سالانہ بیستیل دے تقریبات میں شرکت کے بعد سے پیرس میں ہیں نے کہا کہ یوکرین اور اس کے بین الاقوامی ساجدار اگلے ایک سال کے اندر مشترکہ طور پر کم لاگت والے اور بڑے پیمانے پر تیار کیے جا سکنے والے دفاعی نظام تیار کر سکتے ہیں. فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے ٹیکسس کے ڈیلاس سٹیڈیم میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. یہ میچ جیت کر فرانس لگاتار تیسری مرتبہ فیفا عالمی کپ کے فائنل میں پہنچنے کی کوشش کرے گا. دوسری جانب اسپین سال 2010 میں ٹرافی جیتنے کے بعد پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچنے کی بھرپور کوشش کرے گا. کرکٹ میں برمنگھم کے ایجبسٹن میں کھیلے جا رہے 3 ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کے پہلے میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 259 رن کا نشانہ رکھا ہے. جواب میں آخری خبریں ملنے تک بھارت نے 22 اوورز میں 2 وکٹ کے نقصان پر 129 رن بنا لیے ہیں. اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ نے 47 اوورز اور 5 گیندوں میں 258 رن بنائے. انگلینڈ کی جانب سے جو روٹ نے سب سے زیادہ 76 رن جبکہ لیام ڈوسن نے 68 رن بنائے. بھارت کی جانب سے اکشر پٹیل نے 4 وکٹ لیے. شبھمن گل کی قیادت والی بھارتی ٹیم کو آزمودہ کار کھلاڑیوں روہت شرما اور وراٹ کوہلی کی واپسی سے مزید تقویت ملے گی. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. بھارت نے آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور آزادانہ نقل و حمل کی بات دہرائی ہے. اس نے مہازرائی کے دیرینہ حل کی خاطر ایران اور امریکہ سے ایک بار پھر بات چیت کرنے پر زور دیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری احتجاج پاکستان کی جانب سے دہائیوں طویل سلسلے وار استحصال اور بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ کل سے نافذ ہو جائے گا. اس کے تحت زیادہ تر بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی فراہم ہوگی. انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں ووٹر فہرستوں کی جاری خصوصی تفصیلی نظر ثانی کی مدت میں مزید 10 دن کی توسیع کر دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں برمنگھم میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کی جیت کے لیے 259 رن کا نشانہ دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے دربھنگا کیندر سے بول رہے ہیں. پرستوت ہے ویودھا کاریکرم. اس کے انترگت سنیے بھینٹ وارتا. وشے ہے ڈیجیٹل یوگ میں ابھینے کی کلا افسر چنوتیوں اور بھوشیہ. بھیٹ وارتاکار ہیں انجنی کمار جھا. شروتاؤں کھما کریں گے, بھیٹ وارتاکار ہیں انجنی کمار. پرستوتی اسد داؤد کی ہے.